Deus qui nobis ob sacramento mirabili passionis tui memoriam reliquisti, tribue quesumus, itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iugita sensiamus, qui vivis et